Jimo. Jimo to Ken Oshu Ken Odun 2026. Ko wa je ojo Jimo ojo alibarika ojo igbedide ojo aseyori agbega. Barika Jimo gbugbu awa muslimi ka agbala yin palapata. Ojo Jimo ojo keji logbon osu kejo igba odun re merin ni logbon ba go meje sokoja iseju ogoji 736 am. Musala orukọ Ọlọrun ọba ọba tó tóbi jùlọ Ọlọrun ọba àlàáfíà assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ẹyin mọ̀lẹ́wà lórí Facebook wọn nílé nǹkan sí Musala mọ̀ sí ẹ̀yin gan pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ní kí o sì kí.